Uite-se meangum, le gospodă, ju. Făcă-ți tovi, mă, ce zdunjum, eu zăși ne vizi după nedzeucu. Ia, Norda FM.